0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Zimbabwe yahimiza uwekezaji wa China katika uzalishaji wa mbolea ili kujitosheleza. WHO yasema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko chini licha ya kuongezeka kwa maambukizi barani Afrika. Na AU, Jumuiya ya Kiarabu na OIC walaani vitendo haramu vya Israel katika eneo la Palestina linalokaliwa. Habari kamili.

0: Wataalamu kutoka Umoja wa Mataifa na Ethiopia wametoa wito wa ushirikiano wa kina miongoni mwa wadau wa akili bandia kote barani Afrika ili kukabiliana na vitisho vya mtandao vinavyoendelea kubadilika ambavyo vinalikabili bara hilo. Akizungumza katika mkutano wa kimataifa kuhusu usalama wa mtandao na akili bandia uliofanyika Jumatano huko Addis Ababa, Ethiopia, Mama Keita, naibu katibu mtendaji wa Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika, ECA, alisisitiza haja ya kuanzisha suluhisho thabiti na bunifu za AI barani Afrika ili kugundua vitisho vya mtandao na kuchambua kanzidata kubwa. Naye mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa mtandao wa habari wa Ethiopia, Tigist Hamid, alisema fursa zinazotokana na mabadiliko ya kidijitali na AI ni za kushangaza. Hata hivyo, changamoto zake ni ngumu na hazina mipaka. Aidha, amesema Ethiopia imepiga hatua kubwa katika kujenga misingi ya mifumo salama na thabiti ya ekolojia ya kidijitali katika miongo miwili iliyopita, ikianzisha mifumo iliyopangwa ya ulinzi wa kidijitali, ikiwa ni pamoja na vituo vya uendeshaji wa usalama, mifumo ya kukabiliana na matukio ya kidijitali na mifumo ya ufuatiliaji endelevu. Wizara ya Fedha, Maendeleo ya Kiuchumi na Ukuzaji wa Uwekezaji ya Zimbabwe imesema nchi hiyo inaharakisha juhudi za kutimiza kujitosheleza kwa mbolea kupitia kuhimiza uwekezaji kutoka China katika kuongeza uwezo wa uzalishaji wa ndani na kutumia akiba yake kubwa ya makaa ya mawe. Kwenye taarifa yake, wizara hiyo imesema mkakati huo unalenga kupunguza utegemezi wa uagizaji kutoka nje, huku ikijenga uwezo wa viwanda vyake vya ndani katika uchakataji wa kemikali na sekta husika za utengenezaji. Wizara hiyo imesema utegemezi wa mbolea inayoagizwa kutoka nje umeifanya Zimbabwe kuwa dhaifu katika sekta ya kilimo na kutishia usalama wa chakula, wakati usumbufu wa mnyororo wa kimataifa unaohusiana na mapigano katika Mashariki ya Kati unaongeza gharama za manunuzi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imeripoti wagonjwa 1118 waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola pamoja na vifo 291 hadi kufikia Jumanne. Kwenye taarifa yake mpya iliyochapishwa kwenye mtandao wa X na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya DRC, inaonyesha kuwa watu 122 wamepona na wagonjwa 408 wakiwa chini ya uangalizi. Kiwango cha vifo vya wagonjwa kimefikia 26%. Kulingana na taarifa hiyo, ufuatiliaji wa ugonjwa bado unaendelea na kupelekea kugunduliwa kwa watu 138 wanaoshukiwa kuambukizwa, huku kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa kikifikia 77.1%. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema Jumatano wiki hii kuwa hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika ya Afrika. Akizungumza kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika huko Geneva, Bwana Tedros alieleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani Uganda ikiripoti wagonjwa 20, vikiwemo vifo viwili. Alisema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikia viwango vinavyotakiwa. Uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mipaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Kwa mujibu wa Tedros, majaribio ya kitabibu ya dawa mbili za kutibu ugonjwa huo yanatarajiwa kuanzishwa wiki ijayo. Tume ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu wamelaani vitendo haramu vya uvamizi wa Israel katika eneo la Palestina linalokaliwa, wakionya kwamba vitendo hivyo vinatishia matarajio ya amani ya kudumu na kudhoofisha sheria za kimataifa. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatano, wakuu wa mashirika hayo matatu walilaani vikali Israel kuendelea na mipango ya uvamizi na kuanzisha makazi katika eneo la Palestina linalokaliwa. Walisema wanakataa kile walichokielezea kama hatua batili, wakibainisha kuwa sera ya makazi ya Israel inasababisha ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa. Mashirika hayo matatu kwa pamoja yaliitaka jumuiya ya kimataifa kubeba majukumu yake ya kisheria na kisiasa, kuchukua hatua madhubuti za kutoa ulinzi wa kimataifa kwa watu wa Palestina na kusimamisha sera zote za ukaliaji wa Israel zilizo chini ya msingi wa uvamizi, kuhamisha watu, kuzingira na kuanzisha makazi ya kikoloni. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa minyororo ya viwanda na usambazaji duniani. Bwana Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Bwana Dar amemwarifu Bwana Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Bwana Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na Rais Xi Jinping wa China, na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Ghuba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. Na China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kwenye umaskini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China, CPC, ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981, kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yaani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka mitano kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa

0: maskini.
1: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75% kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, I mean in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
2: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
3: Shukran sana Tom Wanjala. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Zimbabwe yahimiza uwekezaji katika uzalishaji wa mbolea ili kujitosheleza. WHO yasema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko chini licha ya kuongezeka kwa maambukizi barani Afrika. Na AU, Jumuiya ya Kiarabu na OIC walani vitendo haramu vya Israel katika eneo la Palestina linalokaliwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, na sasa tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya wanatarajia kuwekeza euro milioni 28 katika kuimarisha soko la kidijitali la Afrika. Lengo la uwekezaji huo ni kuongeza biashara kati ya Afrika na Ulaya na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa wananchi wa ukanda wa Afrika Mashariki. Uzinduzi wa programu hiyo ulifanyika jijini Arusha kwenye jukwaa la EAC la teknolojia ya kidijitali D4D 2026 lenye kauli mbiu isemayo kutoka mkakati hadi utekelezaji, kujenga soko moja la kidijitali. Akizungumza katika uzinduzi huo, kaimu mkuu wa ushirikiano wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania na EAC, Paola Trevisan, amesema lengo kuu la programu hiyo ni kujenga soko moja la kidijitali la Afrika lenye uendelevu na kuharakisha biashara kati ya Afrika na Ulaya. Kenya imeendelea kuwa uchumi unaoongoza kwa biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikichangia sehemu kubwa zaidi ya shughuli za kiuchumi na biashara ya kanda hiyo na dunia. Takwimu za hivi karibuni za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026 zinaonyesha kuwa biashara ya jumla ya EAC na dunia ilikuwa kwa 30.7% na kufikia dola bilioni 46.3 kutoka dola bilioni 35.4 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Mauzo ya nje ya bidhaa yaliongezeka kwa zaidi kuliko uagizaji wa bidhaa, na hivyo kusaidia kanda hiyo kupata ziada ya biashara ya dola bilioni 1.6. Kenya imeendelea kuwa na nguvu kubwa ya kiuchumi katika EAC, ikichangia 43.1% uzito wa uchumi wa jumuiya hiyo, ikifuatiwa na Tanzania kwa 30% na Uganda kwa 17.9%. Rwanda, Burundi na Sudan Kusini zinachangia sehemu ndogo zaidi. Takwimu hizi zinaonyesha nafasi muhimu ya Kenya kama kitovu cha viwanda, usafirishaji na huduma za kifedha katika Afrika Mashariki, huku nchi nyingine wanachama zikiongeza mauzo ya nje ya madini na mazao ya kilimo. Na China imeendelea kushika nafasi ya kwanza kama mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mauzo ya EAC kwenda China yaliongezeka kutoka dola bilioni 5.9 hadi dola bilioni 8.6, huku uagizaji kutoka China ukiongezeka kutoka dola bilioni 4.2 hadi dola bilioni 6.8. Mauzo ya bidhaa za Ethiopia kwenda China yameonyesha

0: ukuaji mkubwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, huko mapato ya mauzo hayo yakiongezeka kwa wastani wa 67% kwa mwaka. Hii ni kulingana na Wizara ya Biashara na Ushirikiano wa Kikanda Ethiopia. Wizara hiyo ilisema Ethiopia imeingiza jumla ya dola milioni 804 kutokana na mauzo ya bidhaa katika soko la China katika kipindi hicho cha miaka mitano, ikieleza mafanikio hayo kama hatua muhimu katika kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Mafanikio makubwa zaidi yalirekodiwa katika mwaka wa fedha 2025 uliomalizika hivi karibuni, ambapo Ethiopia ilipata dola milioni 369.4 kutokana na mauzo ya bidhaa kwenda China. Hii ni ongezeko la 251% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Serikali ya Kenya imesaini mkataba wa thamani ya shilingi bilioni 154.2 fedha za Kenya na China Road and Bridge Corporation CRBC kwa ajili ya kupanua na kuboresha uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA. Mkataba huo ulisainiwa na katibu mkuu wa masuala ya usafiri wa anga Teresia Mbaika na meneja mkuu wa CRBC Yu Xiandong mbele ya waziri wa biashara na uchukuzi Davis Chirchir pamoja na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya Moses Wekesa. Mradi huo unalenga kukabiliana na ongezeko la idadi ya abiria na kuboresha uwezo wa uwanja huo kuhudumia mahitaji yanayoongezeka ya usafiri wa anga na huduma za usafirishaji wa mizigo. Chini ya mradi huo, uwezo wa jengo la sasa la abiria utaongezwa kutoka abiria milioni 7.5 kwa mwaka hadi milioni 12 kwa mwaka. Aidha jengo jipya la abiria litajengwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia abiria milioni 10 zaidi kwa mwaka, na hivyo kufanya uwanja wa kimataifa wa JKIA kuwa na uwezo wa jumla ya kuhudumia abiria milioni 22 kila mwaka. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Gazeti la New York Times hivi karibuni limetoa ripoti ikisema mwamuzi wa kombe la dunia mwaka 2026 ambaye ni raia wa Somalia Omar Atan amekataliwa kuingia nchini Marekani. Atan alikuwa mmoja wa waamuzi saba wa Afrika waliochaguliwa kwa kombe la dunia mwaka huu litakalofanyika nchini Marekani na Mexico. Pia alichaguliwa kuwa mwamuzi bora wa mwaka na shirikisho la soka la Afrika mwaka jana. Hii si mara ya kwanza kwa watu muhimu wa Afrika kukataliwa kuingia nchini Marekani katika muda mfupi uliopita. Mwezi Aprili, waziri wa fedha wa Afrika Kusini Enoch Godongwana na gavana wa benki kuu ya nchi hiyo Leseja Ganyako walishindwa kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa fedha na wakuu wa benki kuu wa kundi la G20 uliofanyika nchini Marekani baada ya kukosa idhini ya kuingia Marekani. Uzoefu wa Atan unaonyesha sera za kibaguzi za serikali ya Marekani kwa Somalia na bara zima la Afrika. Desemba mwaka uliopita, Rais Donald Trump wa Marekani aliwaita wahamiaji wa Somalia kama watu wasiofaa na kudai kwamba Somalia haistahili kuwa nchi. Zaidi ya hayo, Marekani imeweka vikwazo vikali vya usafiri na visa dhidi ya Somalia, ambavyo vinamaanisha kwamba hata mtu muhimu kama Atan hawezi kuingia nchini Marekani. Wakati Marekani inapomkataa Atan, serikali ya nchi hiyo ilikuwa ikishirikiana na Somalia kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya kile kinachoitwa maeneo yanayolengwa yenye silaha nchini Somalia ili kulinda usalama wa Marekani. Kwa upande mmoja, Marekani inahitaji ushirikiano wa Somalia katika kupambana na ugaidi, na kwa upande mwingine inawaaibisha wa Somalia bila ya sababu. Michezo inapaswa kuvuka mipaka ya kitaifa, rangi na siasa, na kombe la dunia linaashiria hamu ya binadamu ya umoja na amani. Hata hivyo, mwamuzi wa kombe la dunia anapozuiwa kuingia nchini Marekani kwa sababu tu ya uraia wake, ndoto hii inavunjwa. Atan kukataliwa kuingia nchini Marekani sio tu ni msiba kibinafsi, bali pia ni mfano mdogo wa dhulma ya kimfumo ya magharibi dhidi ya nchi za Afrika. Wakati michezo haiwezi kuepuka kivuli cha siasa, na wakati talanta na bidii haviwezi kushinda ubaguzi, jamii ya kimataifa bado ina safari ndefu ya kufikia usawa na haki ya kweli. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, Sasa basi, naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya basi, msikilizaji, kama kawaida tukiwa kwenye upande wa maoni, hapa swali ni kwamba una maoni gani juu ya mabosi wanoko wanaokataa hata kuwaruhusu wafanyakazi kupumzika wakiwa hawajisikii vizuri? Ni hatua gani wanapaswa kuchukuliwa mabosi kama hawa? Hili ni swali ambalo tumelitoa, na kama kawaida ndani ya studio nipo na mwenzangu Fadhili Mpunji. Na nikianza naye, huyu ni Boniface Steven Baba Serapia. Anasema anatokea maeneo kule Katoro, Geita, Tanzania. Yeye anasema kwa kweli mabosi kama hao hawafai hata kidogo. Ni vyema wakabadilika na waiache hiyo tabia. Anko J. Masai anasema hao mabosi kwanza wana unyama kabisa, wala hawana utu hata kidogo. Hao wafahamu kwamba huo ubosi sio kitu cha milele. Naye Jairus Mukhwana Zadok anasema ni vigumu kubatilisha tabia ya mbwa mzee. Huyu Ramadhani Abdallah Savonge wa Mombasa, Kenya. Lakini sasa hapa mimi namkosoa. Sijui hapa akakusudia nini, kwa sababu kuna mabosi wengine wala si wazee. Kuna mabosi vijana kabisa. Haya, huyu Ramadhani Abdallah Savonge wa Mombasa, Kenya anasema da, ukimripoti utakosa kazi. Maana huko Afrika mambo na sheria. Anasema malipo ni karma, vipi akhera si duniani. Naye huyu Gerard Orure Matureti kutoka Nyachichi Secondary School, Nyamira County, Kenya anasema mabosi kama hawa ambao hawaruhusu wafanyakazi wao kupumzika wakiwa wagonjwa wanatakikana kuripotiwa kwenye vikundi vinavyosimamia wafanyakazi ili waweze kusaidiwa. Haya, ili vikundi viweze kusaidia. Na mwisho kabisa, huyu ni Edward Kitonga anasema hao ni watu ambao hawana utu. Sasa hayo ndio maoni kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook leo hii kuhusiana na wale mabosi ambao wanajifanya wanoko kiasi kwamba unajua baadhi ya wakati Fadhili kuna bosi unaweza ukamwomba ruhusa na umwa anakupima kabisa, unajua ile kipimo cha mkono kile, anakuwekea mkono kabisa hapa kwenye paji la uso. Mbona basi joto sio kali sana? Hapana, wewe umwirudi, nenda kakae ofisini.
2: Unajua ni unasema kwamba unajua mara nyingi watu wakiwa kuna, nakumbuka kuna kiongozi mmoja yule kuniambia kwamba ukiwaambia wafanya kazi chora picha ya kiongozi, anaweza kachora kiongozi mtu mwenye pembe, mtu mwenye jicho moja, yani ni aina fulani ya shetani. Lakini hawao ambao wanachora hizo picha, sasa wakikaa kwenye kile kiti cha bosi na wakijua ni majukumu gani wanatakiwa wayatekeleze au ni kazi gani wanatakiwa kuifanya wakiwa wao ni viongozi, wanakuwa ni wabaya kuliko hata mabosi wenyewe. Maana unajua mara nyingi wewe unapopokea amri kutoka kwa bosi, unaona kama huyu bosi kama unavyosema neno ulilotumia kama ni mnoko. Lakini ukikaa wewe pale na unaona kwamba majukumu yangu ni haya, natakiwa nihakikishe kwamba kampuni hii inayoiongoza, idara hii inayoiongoza, shirika hii inatakiwa kuwa namna hii, ndio imefanya kazi vizuri. Sasa hao ambao leo wanasema kwamba mabosi ni wanoko, wakiwa mabosi wao basi ndio wanakuwa ni wanoko mara 10. Kwa hiyo wanaongea kutokana na nafasi waliopata sasa hivi. Lakini kama wangekuwa nafasi ya bosi, ndio wangejua kwamba la, kumbe yule bosi ambaye nilikuwa nikimuita mnoko ni bora kuliko hata mimi. Labda mimi ni mnoko mara 10.
1: Ni kweli unajua, lakini pia wakati mwingine juu ya kwamba labda kama ulivyosema wameongea kwa vile hawapo katika nafasi ile, lakini tuangalie mabosi kwa ujumla. Unajua baadhi ya wakati kuna mabosi wengine ni wazuri. Kweli wanakuwa wanasifiwa, japo wanasema kwamba bosi ukiwa mzuri sana kwa wale ambao unaongoza labda kuna hitilafu, kuna tatizo, si sawa. Lazima bosi kuna kaheshima fulani, kuna kaoga fulani kawepo kati ya bosi na mfanyakazi na wafanyakazi, unaona. Na baadhi ya mabosi sasa wao wanakuwa yani hawasikii la mwadhini wala mteka maji msikitini. Yani wao anajua kwamba muda wa kazini ni labda saa 1:30, unatoka saa 9:30 au 11, basi ni muda huo. Hapo huwezi kufurukuta, huwezi kufanya kitu chochote hata kama imetokea dharura. Yani unaumwa, basi yeye hajali. Yeye anachojali nini? Kazi yake. Hiyo kwa upande wa bosi. Lakini ikija kwa upande wa wafanyakazi, baadhi ya wakati wafanyakazi, na sio baadhi ya wakati, mara nyingi sana. Unajua katika watu ambao wanapenda kuchiti kazini, yani nakusudia kuchiti kazi, ni wafanyakazi. Ushafahamu. Akiona tu bosi labda kapepesa macho, labda hashughuliki kidogo, basi hapo ndo anapata mwanya wa kufanya kile anachotaka. Na pengine anaweza kajidai hata kwamba anaumwa, wala haumwi. Ilhali mzima

0: anataka tu kurudi nyumbani akapumzike.
1: Unachosema ni kweli kwa sababu tukiangalia historia ya kwa mfano ya ukoloni, kuna baadhi ya wakoloni waliitwa wakatili sana, kwa mfano wakoloni wa Ujerumani kwa Tanganyika. Unaonekana kama ni wakatili sana, walikuwa wanawachapa viboko watu. Lakini sasa ukija kuangalia kwamba utamaduni wa kufanya kazi wa Mjerumani na utamaduni wa kufanya kazi wa Mtanganyika wakati ule vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo unaona kabisa kama huyu mtu ni mkatili, lakini ukweli ni kwamba
0: kazi inakwenda.
1: Lakini hata wao kwa wao. Unajua kwa sasa hivi mabosi wengi kwenye nchi zetu za Afrika kidogo yani wana yani kazi sio mbele. Kuna kitu kinaitwa utu na ubinadamu. Lakini sasa yani ukiweka hii kitu kinachoitwa utu na ubinadamu kazi nyuma, matokeo yake ndio
0: yatakuwa mabaya sana.
1: Ndio haya tulionao sasa hivi.
0: Kwa hiyo tutaki tusitaki kwamba binadamu tuna hulka kama ya punda, kwamba hatuwezi kwenda bila ya magomo.
1: Ndio kwa kweli yani inasikitisha sana. Ukiangalia mentality au yani mtazamo wa namna hii kwamba eti bosi ni mtu mbaya, tunao sisi kule kwetu. Lakini kwa wenzetu ni utamaduni wao umejengeka kwamba mtu unawajibika wewe mwenyewe. Kazi usukumwi, sijui njoo kazini saa ngapi, fanya hiki. Wewe mwenyewe unafika unafanya kazi wakati mwingine hata bosi.
0: Bosi anakuwa yeye hana kazi kubwa sana ya kukusukuma. Yeye ana kazi zake.
1: Ana kazi zake kama bosi.
0: Unakuwa mpe hata pressure. Hiyo
1: ya kusukumana hiyo washafundishana toka shule za msingi. Ni utamaduni ambao umejijenga. Kwa hiyo kweli kuna changamoto.

0: Foodpanda kuagiza chakula kutoka kwenye hoteli.
1: 当然，其实因为现在大家工作都很忙，没有时间去吃饭，所以很多人都喜欢点外卖吃。
0: Ndio, ndio. Kuagiza kuletewa chakula nyumbani ni njia mwafaka kwa sababu unaweza kula ukiwa nyumbani.
1: 是的，在中国有两个十分有名的点外卖 app， 你知道是什么吗？
0: Mitambo miwili maarufu ya kuagiza chakula kiletwe nyumbani. Sijui, ninachofahamu ni kuwa ni njaa mno hivi sasa.
1: Na ni kwai cong e le ma, jiao ge waimai chi ba.
0: Nina njaa?
1: Aha.
0: Ndio, bila shaka ninahisi njaa.
1: E le ma, shi dian waimai de app de mingzi. Haiyou yige app jiao Meituan Waimai.
0: E le ma?美团外卖，
1: 对
0: ，vyema kabisa. Nitakapo kwenda Uchina, nitaagiza chakula kutumia mitambo hizi miwili.
1: 到时候我请客，请你吃中国的披萨。
0: Ah, hapana hapana. Lazima nile chakula cha utamaduni wa Uchina nitakapo wasili Uchina.
1: 好呀，没问题。
0: Haidhuru. Sasa unaweza niburudisha, twende tukakule pizza.
1: 好呀好呀，正好今天有买一送一的活动。
0: 啊，wasikilizaji wapendwa, tutapata kufahamu iwapo Ken Xiaoshuai naye Kong Lili walikula pizza katika kipindi kitakachofuata.
1: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Kwa herini, tuonane wakati ujao, hii ni idhaa weledi wa China.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Naam, ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina, lakini pia tunakuletea picha mbalimbali za kule nchini China, vile watu wanavyoishi kwa maisha kila siku, shuleni, katika mazingira tofauti ya usafiri, likizo na kadhalika na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza lugha hii ya Kichina ili tuweze kuwa weledi zaidi. Na jina lake ni nani? Mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, karibu msikilizaji. Na leo hii tunazungumzia jinsi ya unapowatembelea marafiki kule nchini China au familia. Ni mambo gani ambayo unaweza kufanya? Mambo gani ambayo unatarajia? Lakini desturi ya kawaida ni gani unapotembelea marafiki au familia kule nchini China? Kwa sababu unapoishi China bila shaka utapata marafiki wengi sana. Na mwalimu uliishi China kwa siku nyingi tu, zaidi ya miaka 4.
4: Nimeishi pale, alafu marafiki wangu wale tunasema ni tumba tumshwe, ni wale classmates. You end up becoming good friends, alafu ikifika wakati maybe wa holiday kama shujaa ama hanzia. Winter holiday ama summer holiday, ndio kuna ile long vacation. Ama inafika ile chunji,
3: Naam.
4: Toka huko na rafiki anakuambia, basi hii chunji unaenda wapi? Kama una mahali unaenda, twende nyumbani.
3: Mnakwenda nyumbani, naam.
4: Unaenda kucelebrate kama ni chunji kule nyumbani, so lazima ujue mambo gani unafaa kutilia mkazo wakati unawatembelea. Ama pia kuna watu wanatoka hapa Kenya, wanaenda China tu kuvisit. Out of the tour, places that they are going to visit, unapata kwamba maybe they are supposed to visit a certain home. So ni vizuri pia uelewe unafaa kuangalia mambo gani.
3: Kwa hivyo kama unaenda kutembelea familia ya ambayo inakaa katika nchini China, katika mji tofauti na ule ambao unaishi, ama katika mji ambao unaishi lakini unaenda katika familia yao sasa, ama nyumbani kwao, kuna mambo tofauti ambayo labda utajitayarisha kwanza. Lakini kama kwa mfano, la muhimu zaidi, kama uwezi kuzungumza Kichina vizuri, unaweza kutafuta mtu ambaye anatafsiri kutoka Kichina kwenda kwa lugha yako.
4: Naam, naam.
3: Anafahamu Kichina. Naam.
4: Translator ni muhimu sana.
3: Ni muhimu sana yule mtafsiri. Naam.
4: Hata ufike pale alafu wanasema kitu huelewi. Unataka kuambia kitu pia hawaelewi.
3: Naam.
4: Unaweza kwenda pale alafu una mahitaji pale. Lazima language ikue haina bari ya katona.
3: Lugha ni muhimu sana, kwa hivyo ndio of course.

0: ndio daraja la kuzungumza kati yako na wale ambao umewatembelea, wale wenyeji wako. Kwa hivyo kama hufahamu vizuri lugha ya Kichina na wale labda ni wazazi wa rafiki yako, au unaenda kutembelea watu ambao labda ni wazee hawawezi kuzungumza lugha nyingi za kimataifa, kwa hivyo unakwenda na mtu ambaye anatafsiri, unasema kitu, anawaambia oh anasema hivi na hivi, alafu inakuwa hivi.
1: Unajua katika familia ya Kichina unapata kuna wale babake, mamake, alafu kuna yeye na nainai wanaishi katika nyumba moja.
0: Yeye na nainai.
1: Kama wewe rafiki yako ni maybe a university friend, kienda pale probably yeye anaelewa Kiingereza. Maybe unaelewa maybe Kichina kidogo kidogo. Lakini ukienda pale nyanyake, nainai na yeye hawaelewi lugha nyingine apart from Chinese.
0: Kichina tu.
1: Alafu unapata kwamba lugha ambayo wanaongea maybe inaweza kuwa ni ile ya lahaja ya pale kwao.
0: Nam dialect.
1: So, wakizungumza ni ngumu sana kuelewa. So translator ni muhimu sana. Naam.
0: Haya. Na unapotembelea familia ya Kichina pia, kama wewe sio Mchina, of course, lazima ujue utamaduni wa watu wa China. Je, wanafanya nini wakati gani? Wanatafsiri mambo namna gani? Unajua usifanye kitu ukifikiria ni kizuri, kumbe kwa upande ule mwingine akiwafurahishi watu ama kina maana tofauti. Kwa hivyo lazima ufahamu jinsi ya kuelewa zaidi ule utamaduni wa watu. Na kama unaenda kutembelea, ni desturi ya watu wa China. Ukitembelea mtu unakuja na zawadi ndogo au zawadi kubwa. Inategemea na urafiki wenu na kana namna gani. Wakati mwingine ni kama huko Afrika tu, ninapokwenda kukutembelea labda na najua una familia na watoto, labda nitakwenda dukani ninunue maziwa, unga, sukari. Sitakuja mkono mtupu, unajua. Kwa hivyo ukienda kutembelea familia ya Kichina, utapeana ile zawadi uliokuja nayo ama chochote ulikuja nacho, lakini itawekwa pale mezani tu. Itakaa pale na haitafunguliwa, labda itafunguliwa baadaye. Kwa hivyo kama unatokea nchini Tanzania kwa mfano, ama unatokea Uganda au Kenya na umefika kule na una zawadi yako, unaweza kumpelekea yule rafiki yako katika familia yao labda kinyago fulani au mchoro fulani. Kutoka Afrika inaweza kuwa ni mchoro wa wanyama pori au ni mchoro wa watu wa Afrika vile wanavyoishi, yani ile ule mchoro unaelezea utamaduni. Lakini kama uko pale ndani ya mji wa Shanghai ama Beijing au Guangzhou, unaweza ukanunua matunda au ukanunua keki alafu ukawapelekea. Mara nyingi watu wananunua keki au matunda au kitu cha dhamani ambacho akipo pale katika mazingira ya kila siku, alafu watafurahia zaidi.
1: Unajua kupeana gift is a part of Chinese culture. Kutembea na kupatiana gift
0: ni utamaduni wa tangu jadi, kutembelea mtu familia na kuwapatia zawadi.
1: Naona kama studenti wana celebrate kama ni chunji, then you know what to bring. Kama ni wakati wa Mid Autumn Festival, kuna ile tunasema cake, moon cake.
0: Moon cake, na
1: natembelea mtu alafu nampa ile zawadi ya moon cake.
0: Kwa hivyo kutembelea katika nyakati tofauti pia kuna maanisha unakuja na zawadi tofauti. Usije na zawadi ambayo ingeletwa wakati wa kipindi cha baridi, wewe unaileta wakati wa kipindi cha joto. Hivyo unaangalia mazingira gani na umuhimu gani na mambo kama hayo, alafu wale wanaona kweli wewe unaelewa utamaduni wa China. Lakini pia ukifika pale nyumbani, kuna zawadi ambazo hufai kupatia. Na kama gani?
1: Unasema ile pair.
0: Unasema
1: ni kwa China. Hufai kupatia mtu ile kama zawadi.
0: Kwa sababu jina lake linamaanisha
1: kuachana, yenyewe kuachana.
0: Linamaanisha kuachana, naam.
1: Usipatie, especially ukienda kuvisit mtu kwa hospitali. Hufai kabisa kumpatia
0: kwa sababu ni kama ni ishara
1: maana
0: ya kuachana.
1: Naam.
0: Na ukifika katika familia ambayo unatembelea, utakuta watu kadhaa labda. Kwa hivyo kuna desturi ya kusalimia. Kwa hivyo unaanza kusalimia. Kwanza unafaa uwe makini kwamba utasalimia watu wote katika ile nyumba ambayo umetembelea. Mara nyingi unaanzia wale ambao ni wakubwa, nyanya ama bibi na babu, unawasalimia hao, alafu mpaka yule mtoto mdogo. Lakini kwa kawaida katika desturi ya China ni kwamba mtoto anatakiwa kukusalimia wewe, si kwamba umsalimie yeye, unaona? kwa sababu yeye ni mdogo yeye. Kwa mfano umetembelea wazee wana miaka 60, 70, wewe una miaka 35 au 40, na pia pale pale ndani ya nyumba ile kuna mtoto wa miaka kama 10 hivi. Kwa hivyo wewe utasalimia wale wazee, alafu na yeye mtoto naye atakusalimia. Hii ni desturi.
1: Kusalimia.
0: Kwa hivyo kwa kawaida tu ni kusema ni hao, mnasalimiana, na zile salamu za kawaida. Ah, umekuwa mrefu sana siku nyingi kama hivyo. Mnasalimiana hivyo, alafu labda mnaketi.
1: Alafu kuna ile utamaduni ya ukifika pale unatoa viatu. Alafu anakupatia slippers, alafu sasa una change. Fai kuingia na viatu alafu unaingia kwa carpet ya mtu.
0: Naam. Na nadhani hii ni pia ni kama katika ukienda Nairobi kutembelea au Kampala au Dar es Salaam, utakapofika katika lango la mtu, katika mlango wake wa nyumbani, utatoa viatu alafu unaingia kwa nyumba ili ni ishara ya kuonyesha kwamba unaheshimu usafi wa nyumba ya mtu. Kwa hivyo utake kuleta labda vumbi au umenyeshewa kidogo na kadhalika. Hata na pia kama kuna mvua na umebeba mwavuli.
1: Mwavuli.
0: Unampa yule ambaye umemtembelea, yeye atakuwekea mahali. Sio wewe unaweka. Ni sehemu ya utamaduni. Kwa hivyo ukifika pale kwa nyumba ambayo unatembelea, wale wenyeji watakukaribisha, haya, watakuonyesha kiti, utakaa pale kama una mfuko
1: mizigo,
0: watawapatia, watachukua na unajua kuweka mfuko chini pale kwenye sakafu pia hairuhusiwi. Yani sio desturi. Panaonekana pale kwenye sakafu sio mahali pasafi, kwa hivyo usiweke pale. Wale wenyeji ambao uliwatembelea watachukua alafu wataweka mahali pengine ambapo wanawekea.
1: Naam.
0: Haya, sasa mkikaa pale si mnapiga gumzo ya kawaida tu, alafu utapewa labda kitu cha kula au cha kunywa, lakini iliyo maarufu zaidi katika nyumba nyingi ukitembelea, kwanza nakupa maji moto.
1: Maji
0: moto ya kunywa
1: ama chai.
0: Ama chai. Cha.
1: Nilienda kutembelea yule daoshi wangu, nakumbuka alinikaribisha pale. Pia ni service viatu, akanipatia slippers. Nilipata mahali pa kuketi, tena akanipatia chai ile ya Kichina. Alafu pia akatoa matunda pale, ilikuwa mezani, akaniambia help yourself. Alafu pia sometimes kuna kuanga na candy ama zile sweets peremende. Ama kuna zile tunasema kwehwads, ni zile sunflower. Na kula zile.
0: Naam. Na tulisema kwenye vipindi vilivyopita kwamba kwa kawaida salamu ya China kwa siku ya kawaida ni kwamba utakutana na mtu barabarani, rafiki yako, au utakwenda kupitia kwa ofisi ya mtu, na salamu yake sio kwamba ati umeshindaje. Hapana, anaweza kuuliza tu umekula. Sasa ile ni kama salamu. Naam.
1: Pia nakumbuka pia aliniuliza hivyo. Hey, bidani, shifa lama.
0: Kamba, umekula. Watu, kama wewe hujazoea utamaduni wa China, utaweza kufikiria kila wakati watu wanataka kula tu. Lakini hapana. Inachukuliwa kama salamu ya kujali mtu, kwa sababu chakula katika utamaduni wa China ni muhimu zaidi.
1: Naam.
0: Kwa hivyo, unaweza kusema mwanzoni tu kwamba, niko sawa, nimekula. Alafu auta pewa chakula labda kama, lakini hiyo pia ni sehemu ya salamu. Na labda sasa mtaanza kuzungumza tu maneno ya kawaida. Nazungumzia kuhusu bei ya vyakula, gari, kulipa maisha ya kila siku. Mnazungumza tu hapa.
1: Revolve around family. Nakuliza, ni jare nza mayang, kwa nyumani yako vipi, ni baba za mayang, mama na haitu za mayang. Nisi mfuzo wa mama, ilo ni kazi sasa. Naamu, zile maswali huwa zinaulizwa sana.
0: Na kama labda kuna watoto, utaweza kuulizia mambo ya elimu yao, unasoma mpaka wapi, mnaendelea vipi, masomo vipi, na mambo kama haya ambayo ya kawaida, kama umekuwa mkubwa kidogo.
1: Uza kama mtoto ameenda university, haiti shanta shule ama.
0: Kama mtoto ameenda katika chuo kikuu.
1: Naam.
0: Basi Dimambo, kama msikilizaji ambayo ukitembelea familia ya

0: Shi Yang Da Hang.
1: Ni rafiki kama wewe. Yani pongio inamaanisha rafiki. Wimbo unasema tangu uingie maishani mwangu, dunia yangu imekuwa yenye rangi tofauti. Unanipatia ushupafu kila ninapokumbwa na ugumu. Haina haja ya kuwa na rafiki wengi wa dhati kama wewe. Baada ya sisi kuwa wazee, tunaweza kukumbuka siku ambazo zimepita, siku za nyuma za furaha, na nataka kusema kwamba asante rafiki yangu. Ndio maana ya wimbo huo ambao natukamilishia kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo. Mimi ni Ronald Mutia.
0: Mwalimu
1: Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwaheri.
0: Bye again.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huko nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na Rais wa China Xi Jinping na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Ghuba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
2: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
3: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndiyo wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7% chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021 Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana, yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza kutoa extreme poverty kabisa.
2: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
3: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na Hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
2: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1,094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20, ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping
na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika

0: kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China, CPC, ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika, hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981, nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7% chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana, yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
2: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo mine tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.

wengine kama Lunga ambaye tangu hapo hakujua kitovu chake hasa. Walitimuliwa pamoja na familia zao, hawakujua walikokuwa wakipelekwa hadi baada ya miezi mitatu. Lunga alipogundua kuwa amerudishwa kwenye mlima wa Simba ambako inaaminiwa mababu zake walikuwa wamehamia kutoka Kaolini siku za biashara ya watumwa. Lunga hakuishi kushangaa kwa nini marehemu babake hakuwahi kumtajia haya. Ama kulowelea kwa bwana Kiriri kulimfanya Kangata kujinasibisha na kujitambulisha naye kiasi cha kujihesabu mmoja na Kiriri mpaka kafikisha kitovu chake. Msitu wa Mamba sasa ulibaki tasa. Hakuna anayejua yalokwenda mahindi ya Kinalunga, mapaa ya majumba ambayo taratibu yalifunikwa na miti ilosongamana yaligeuka kuwa rangi ya udhurungi. Mto uliokuwa hapo karibu ambao ulikuwa umeanza kukauka sasa ulianza kutiririsha maji. Jambo la kushangaza ni kwamba ingawa tulitangaziwa kuwa msitu huu ni wa marufuku kwa binadamu, usiku wa manane husikika milio ya malori na matrekta yakibeba shehena za mbao, makaa na mahindi. Haijulikani ni wanyama gani wanaotekeleza haya, lakini hata ni mazoea ya msitu huu kufuka moshi mara kwa mara. Watu husema kwamba huenda hawa ni wachinja kafara, ilhali wengine husema pengine ni bushfire. Omulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Omulkher aliambia macho yake atoke huko mbali alikokuwa yametenga, akayarudisha darasani, akatazamana na mwalimu Dhahabu bila yeye Umulkheri kumuona mwalimu mwenyewe. Tangu Umu, kama Umulkheri alivyoitwa kwa kifupi, ajunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye dema. Haya ni mazingira mageni kwake na hakujua hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Umu alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa Umu alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano, ambaye kwa ushauri wa wizara ya elimu alimsajili Umu na wengine watano shuleni humu. Umu alikuwa mwana wa kwanza wa bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuhamisha hadi mlima wa Simba, yeye ndio alokuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo mawimbi ya msiba mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake. Yeye alikuwa mtu mwenye chake, alikuwa mwenye heba za mazila lizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliyewangwafua haya kutoka kiganjani mwake jinsi mbwa angavuavyo mnofu wa nyama kutoka kwenye mfupa, akamtoa kashata kinywani, akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa Mamba. Sasa ameipoteza. Ameapoteza maisha yake, amewapoteza ndugu na marafiki zake, wanao walosomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliyopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kina Western. Mkewe Lunga Naomi naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya unyumba, daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nungwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa ile yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake. Nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali, Naomi aliona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi kuisoma au kusumuliwa hadithi hii ambayo kwa sababu ya kupitishwa kwenye vinywa vya mafanani wengi imefasiriwa na kuzaliwa upya. Hadithi inayosimuliwa hapa ni tofauti na niliyoisoma kwenye riwaya fulani. Bili inasemekana alikuwa mlowezi nchini humu.
Baada ya kufariki kwa wazazi wake, Billy alijenga jumba la kifahari. Kisha wasemao husema kama Mungu alivyoona mwanzoni mwa ulimwengu, Billy naye akaona si vyema mwanamume kuishi peke yake. Billy aliwaza na kuwazua. Mwishowe aliamua kurudi kwao ghaibuni na kumtafuta kipusa. Billy aliona kwamba hakuweza kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sally, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa bashasha kuu kumuonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. "Darling, this will be your home soon after our honeymoon," alisikika mungwana huyu akisema. Sally aliinua kipaji chake, akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. "This is a nest I cannot live here, not now, not ever." Kipusa akawa ameliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwao ghaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Billy ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea usema kuwa Billy alichukia ya wanawake kuanzia siku hiyo. Jumba hilo inasemekana na walokuwepo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, "Haya, sio niliyotaka, hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza umu na wanuna wake." Huu ulishia kuwa mkarara katika ushairi wa makiwa kwa Lunga kila mara, hadi pale lile alilofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria kuwepo kwa ujumbe fulani. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, aligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. "Nimeondoka, acha nitambe na ulimwengu. Huenda nikaambulie cha kukusudia kuhikimu familia. Nasikitika kwa uchungu nitakaousababisha wewe na wanao. Kwa heri, Naomi."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alihisi kama aliyechomwa kwa joto la tanuri. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe, kwamba analipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umeteua kipindi kinachofaa kuniacha Naomi, lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa mtoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia jakamoyo, kihorohoro na hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho wa mwaka huo Lunga alifariki na kuacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili Dick na Mwaliko walikuwa wametoweka. Alijaribu kumuita kijakazi Sau na kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangwi wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua atafute wapi ndugu zake wa kembe. Dick alikuwa katika darasa la saba, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la kwanza. Taswira ya visa vya watoto walotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuwanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizaulizia kutoka kwa majirani asipatwa kumwauni. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Mimi ni Umul Khair Lunga, ninasoma katika shule upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu, huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani, nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alielezea. Kutoonekana hakumaanishi wamepotea? Alidakiza askari mwingine kwa jeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikwambia wanaenda wapi?

Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye OB? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia mimi sikuwaona? Mtu hukwambia anapotoroka au kutoroshwa? Na hiyo OB ndo nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande akajibu. Unasema pia kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndio afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu kuso wake ukidhihirisha kuudhika. Jina la huyo kijakazi ndio lipi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, anti Sauna. Lakini mwaliko anamuita mamii, Umu alijibu. Basi wewe, rudi nyumbani. Watoto wa siku hizi wanabazoea kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya, alafu tukiwapata tutawajuza wazazi wako. Yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa nuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yalikuwa mazoea ya Sauna. Sauna alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa waajiri wake ili aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipa nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia binadamu kama mali ghafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kukutunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu tukuamini na kukupa fursa ya kututenda, Umu alijisemea. Alimlaani mamake ambaye aliwatelekeza kwa binafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachumpa mama uyabisi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikra za kila aina zilijitoma akilini mwake, zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake. Alijiona akichukuliwa dana na majanaume katika madanguro mbalimbali. Wazo hili lilimtia kigezi. Malaika akamsimama na mwili ukamsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapamwiki tena, atatanga na njia aone jale itakapomfikisha. Nitapigana kwa jinu na ukucha kulinda utu wangu. Nitatafuta haki ilikojificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha garimoshi akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba yu katikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huu ulivutana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaa siku zile, babake akiwa mkurugenzi, hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili, alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa kipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawilia kwa msitu wa mamba. Umu anapolitizama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia. Na penye nia bila shaka njia upatikana.
Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kwa ya heri. Atatafuta msaada kwa muhisani yeyote, huenda akapata pa kuishi na hata kuendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikra za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu. Nitawapata wapi hawa maskini na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si Athumani, huenda sadfa ikatukutanisha. Moyo wa Umi ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda, hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake alikiona kibao kilichoandikwa Church Road, na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa babake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata ombaomba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatma. Anakumbuka alivomsii mamake kumpa noti ya shilingi 100 amkabidhi mmoja ombaomba wale. "Mom, please, just a red. These guys are needy," Umu akamwambia mamake. Mama mtu alijibu kwa mabezo, "These are pretenders. They've been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny." Potelea mbali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hata hivyo, Umu alishikilia chuni apewe pesa hizo hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia Umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa akipewa na babake kama masarufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba, "Poa sana siste, we ni mnoma, siku moja nitakuhelp." "Hata mimi," akajibu ile mvulana. Easy, nendo karunwe loaf. Na promise, utanunua glue, please brother. Umu alimwambia huku wakitabasamu.

tabasamu. Promise, promise. Alimjibu kijana yule huku akikenua vijino dhaifu vilivotua rangi ya udhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkahawa mkubwa mkabala mwa kanisa. Nje ya mkahawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha, wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kubadilisha kwa nyingine almaarufu mali kwa mali, ambavyo kwa kweli vilikuwa vimesheheni matambara yaliokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo yanakwenda kuwa ganda la mua kwa chungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivi kwa wenzao wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye Umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua angelimuuliza jina lake. Labda hata kwa wenzake wenda wangekuwa na mjua. Aliamua kuendelea na safari yake, wenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa!" Alipogeuka alipata ni yule kijana. Kazaliwa upya, nadhif, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi naitwa Hazina. Nimi yule omba omba ulionyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita lakini mtu amsahau muhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya miadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma. Nina elimu japo wakali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja wepo. Hivi sasa nafanya kazi kama mhudumu katika hoteli. Njoo angaa unywe chai," Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua. Huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari ya viki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririkia wote wawili. Hazina akimwona imani Umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Umu machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali ya utegemezi, huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi Umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimgusa Mulkhair begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa penu kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa, watapatikana, usiwe na hofu. Serikali imezindua Hazina kuyafadhili masomo ya watoto kama wewe. Wizara ya Elimu itakupa uhamisho katika shule hapa karibu." Mwezi mmoja baadaye Umu alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili ambapo alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyokuwa mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa Umu. Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la Umu. Mwalimu huyu aliyehadithia masaibu ya Umu naye Bi Dhahabu akawa haishi kumuhimiza Umu kuwa jasiri katika kukabiliana.

na hali hii yake mpya. Hata hivyo, ilimuia vigumu umu kusahau yaliyopita, tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka. Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? Umu aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliwahi kushuhudia mawi kama niloyashuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi. Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine na inakatalia migongoni mwao, mama mzima akiwaacha wana. Utasahau vipi? Utasahau vipi hali yako? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha. Walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuyazoea haya. Umu aliendelea kuhimizwa na wanafunzi wenzake ayazoe maisha mapya humu shuleni. Una bahati sana mwenzangu, alisema Kairu siku moja. Wewe hujapitia tuliopitia. Tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo tulipofurushwa kwetu kama taka, tulitanga na njia bila kujua tuendako. Mama mbele, sisi nyuma. Mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatikia papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njano, ugonjwa na udhaifu wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotokea kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu, huku kilio cha uchungu na jitimai kikianikiza kote. Baada kiviga hiki, mimi, mama na ndugu zangu wengine tuliendelea na safari bila kujua kipaji na kisogo cha safari yenyewe. Hatimaye nguvu zilituishia. Mama katuashiria tuketi kando ya njia, tukawa tunangojea kifo. Mara wakaja watu waliokuwa wamevaa mavazi yaloandikwa IDR. Tukasombwa na kutiwa kambini, tumejaa kama sisimizi, watoto kwa watu wazima. Hali ilikuwa ngumu. Tukawa tunalala katika kibanda kimoja na wazazi wetu. Hata waliobahatika kuwa na wazazi wote wawili, miko ilivunjwa. Hata hivyo, tulijipa kuamini kwamba haya ndio yalikuwa majaliwa yetu. Tulikuwa wenye haja, maiti hasa, na tangu hapo maiti hachagui sanda wala jeneza. Tulivumilia, tukawa tunaishi kwa tumaini, tukidhani hali itatengenea, tukitumaini kwamba angaa tungerudi kwetu. Lakini lo, wanasema wajuao kuwa msitu ni mpya ila nyani ni wale wale. Uongozi mpya haukuleta ahueni yoyote katika maisha yetu. Kilichobadilika ni kwamba tulipewa ardhi zaidi ya kujengea mabanda zaidi, ili kupunguza msongamano katika mabanda ya awali. Bado tu pale pale. Nilikwenda hapo nikiwa katika darasa la sita. Sasa ni katika kidato cha pili. Tungali tunasubiri kurudishwa nyumbani, ila sioni kama pana nyumbani. Pema zaidi ya mle kambini ambamo tunaishi bila kujali tulikotoka. Vumilia mwenzangu, zingatia masomo yako, kwani ndo tutakayovua kutoka kwenye hili lindi la huzuni. Baada ya kusema haya, Kairu alitulia kwa muda kama mtu anayevuta fikra, kisha kaendelea. Una bahati kupata mfadhili. Mimi mzazi wangu wa pekee ni mama ambaye ni muuza samaki, na baada ya ule mzozo wa nani kamilikizi wakuu, biashara imepigwa na mawimbi makali. Nasikia wavuvi wa omu mwetu wanahofia kuvua huko, kwa sababu wameambiwa kuwa japo ardhi ambayo ziwa limesimama ni yao, maji ya ziwa si yao. Hivyo inasemekana kuwa hawafai kuvua huko, kwamba samaki ni wa wanaoyamiliki maji. Matokeo mzozo huu yamekuwa masikitiko kwa familia nyingi. Samaki wamekuwa adimu sokoni, na bila shaka bei yake inaweza kutabirika. Kwa mtu maskini kama mama ambaye ana mtaji,
wa kuanzisha biashara nyingine, maisha yamekuwa magumu zaidi. Hata karo yangu imeibidi amlilie mwalimu mkuu amruhusu alipe kidogo kidogo hadi mwisho wa mwaka. Mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba ambaye nasikia ni mwenye chake na lake anilipie karo. Hata hivyo mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtizamo unauliza swali. Nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kila mara hujiuliza ikiwa watoto huwa na hadhi tofauti nje au ndani ya ndoa. Count your blessings, Umu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Wakati huu wote umu alikuwa katega sikio ndii. Anatia hali ya kairu kwenye mizani. Anaelekea kuona msiba wake kuwa mwepesi sasa. Baada ya kurudishwa nyumbani kutoka msitu wa mamba, babangu mzee Kaizari aliweza kuyajenga maisha yetu upya. Alijenga nyumba kufu yetu pale pale penye lile ganjo. Alihadithia Mwanahiri baada ya Kairu kumaliza kisa chake. Mimi na ndugu yangu Lime tulirudi shuleni mle mle kijijini mwetu tu. Haikuwa vigumu kuyazoea maisha tena, kwani wanafunzi wenzetu walitupenda mno. Lime alikuwa hodari katika michezo ya kuigiza ile ya kitoto. Alikuwa mcheshi mno. Kwa hivyo kutokuwepo kwake shuleni kuliwafanya watoto kumpeza. Mimi sikuwa hodari sana katika michezo, lakini nilikuwa najaribu kupalilia

0: ya kipawa changu cha kugani mashairi mapesi. Majirani nao walimsaidia baba kukabiliana na hali yake mpya. Ingawa mara nyingi baba alikuwa na hofu kuwa tungeshambuliwa tena, majirani walimhakikishia kuwa hawangeruhusu jambo lolote kusambaratisha tena udugu baina yao. Hali ya utulivu ilitawala tena. Hata hivyo, walisema wasemao kwamba panga wanasemaje? Pango kapojino, pana wasiwasi. Uhusiano kati ya marehemu mamangu na mavya yake ulikuwa umeingia ufa. Nasikia kwamba mama mkwe daima humwonea geri mkaza mwanawe, kwa kumwonea kama aliyekuja kumbwakura mwanawe. Hali hii ilizidishwa na tofauti kiusuli kati ya mama na baba. Mwanaheri alisita kiasi, akatikisa kichwa na kisha akaendelea. Nasikia mamangu ametoka kwenye jamii ya Bamwezi. Baba, mnajua jamii yake bila shaka. Daima mama alichukuliwa kama mgeni, si katika boma letu tu, bali pia katika kijiji kizima. Haikuwa ibra kumsikia nyanya kimrejelea mama kama muki, yani huyo wakuja, na kusema kwamba msichana wa Bamwezi, hata akiwa na umri wa miaka 90, na msichana wa Bamwezi tu. Haya yalilengwa kumkumbusha kwamba yeye hakuwa kwetu. Uhasama ulizidi baada ya vurugu za miaka 5 iliyopita. Nyanya alimuona mama kuwa chanzo cha kuharibiwa kwa mali yetu, kwamba ndiye aliyofanya majirani zetu kutuchomea boma ili watuondolee gugu ambalo liliutia najis utambulisho wetu. Nilimtazama mama akidhoofika kiafya kwa majonzi na machozi ya kutengwa na wale alowadhania ni hela yake. Sikujua kilichokuwa kinamdhili siku hizo, ila nilisikia kuwa mlikuwa na mvutano kati yake baba na nyanya. Mwanaheri alisafisha kuu na kuendelea kwa sauti iliyomlemea. Jahazi letu liligonga mwamba asubuhi moja nilipoamka na kupata kibarua juu ya meza. Kibarua hasa ilikuwa chumbani mwangu. Kibarua hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya basha ndogo nyeupe yenye picha ya moyo. Nilifungua barua kwa vijanja vilivyokuwa vikitetemeka na kuyafikicha macho yangu ili kuona aliyekuwa ama lilokuwa au maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Hata hivyo, macho likataa kuona wakati huo. Uoga uweza kumtia mtu upofu wa muda. Hatimaye moyo wa shauku uliashurutisha macho kukisoma kile kibarua ambacho kilisomeka kama ujumbe wa mauti. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2009. Mpendwa Mwanaheri, utakapoisoma barua hii sitakuwa hapa, pengine hata sitakuwa katika ulimwengu huu, ile ajua ya kwamba imenibidi kuondoka. Sikudhamiria hata siku moja kuwacha wewe Lime wala baba yenu, lakini uvumilivu wangu umeshindwa kuniletea mbivu. Nimemeza shubiri kwa miaka mingi, kubaguliwa, kufitiniwa na kulaumiwa kwa nisiyoyatenda. Nimechoka kukilovya kifua changu kwa machuzi kila mara. Nimechoka kuitwa mwizi wa mayai ambayo kuku wenyewe watagao nimewafuga mimi. Nimechoka kuitwa mwizi wa mali yangu. Nimechoka kupigania penzi la mwenzi na mavia, na mwenzi mwenyewe haoni, ananipagaza machungu. Najuta sana kwa kuwacha wanangu. Hata hivyo, naomba jambo moja tu kwako. Tafadhali mtunze Lime, na zaidi mno mtiini babenu na kuyazingatia masomo yenu. Mwenyezi Mungu awaepushie maovu yote. Asitokee mja akawadhulumu furaha yenu jinsi ulimwengu ulivonihini utulivu. Kwaherini wanangu. Tutaonana siku moja inshallah. Mamako mpendwa, Subira.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka wa

0: Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping, na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China, CPC, ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981, kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Lakini

0: 1. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana, yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
0: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest reduction of poverty, yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ren, mimi ni wa kawaida duniani, lakini pia ni mwenye dhamira imara ya kujipigania maisha. Yumbao ni dawishao, nitakumbatia tabasamu yako na kufurahia maisha yetu mazuri pamoja nawe. Hongri, matumaini yetu kwa maisha ni kama jua jekundu linalotupatia mwanga na uvuguvugu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
0: 在世界的每个角落，感受彼此间的默契。问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢。
2: 谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台中文环球。
4: The Voice from China，
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini.Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25.Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huko nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zi-

0: na ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika kipato kikubwa kwa bidhaa za nchi hizo, kutoa fursa endelevu ya ajira kwa vijana na maendeleo ya viwanda vya huko, na kufanya nyongeza ya thamani ya bidhaa kubaki barani Afrika. Mwaka huu 2026 ni kumbukumbu ya miaka 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na nchi za Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz unapaswa kurejeshwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na Rais wa China Xi Jinping, na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama, ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yaani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha China. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza

0: kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
0: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Wengine kama Lunga ambaye tangu hapo hakujua kitovu chake hasa. Walitimuliwa pamoja na familia zao, hawakujua walikokuwa wakipelekwa hadi baada ya miezi mitatu. Lunga alipogundua kuwa amerudishwa kwenye mlima wa Simba ambako inaaminiwa mababu zake walikuwa wamehamia kutoka Kaolini siku za biashara ya watumwa. Lunga hakuishi kushangaa kwa nini marehemu babake hakuwahi kumtajia haya. Ama kulowelea kwa bwana Kiriri kulimfanya Kangata kujinasibisha na kujitambulisha naye kiasi cha kujihesabu mmoja na Kiriri mpaka kafikisha kitovu chake. Msitu wa Mamba sasa ulibaki tasa. Hakuna anayejua yalokwenda mahindi ya kinalunga. Mapaa ya majumba ambayo taratibu yalifunikwa na miti ilosongamana yaligeuka kuwa rangi ya udhurungi. Mto uliokuwa hapo karibu ambao ulikuwa umeanza kukauka sasa ulianza kutiririsha maji. Jambo la kushangaza ni kwamba ingawa tulitangaziwa kuwa msitu huu ni wa marufuku kwa binadamu, usiku wa manane husikika milio ya malori na matrekta yakibeba shehena za mbao, makaa na mahindi. Haijulikani ni wanyama gani wanaotekeleza haya, lakini hata ni mazoea ya msitu huu kufuka moshi mara kwa mara. Watu husema kwamba huenda hawa ni wachinja kafara, ilhali wengine husema pengine ni bushfire. Omulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Omulkher aliambia macho yake atoke huko mbali alikokuwa yametenga, akayarudisha darasani yakatazamana na ya mwalimu Dhahabu bila yeye Omulkheri kumuona mwalimu mwenyewe. Tangu umu kama Omulkheri alivyoitwa kwa kifupi ajunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye dema. Haya ni mazingira mageni kwake na hakujua hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Umu alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa Umu alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano ambaye kwa ushauri wa Wizara ya Elimu alimsajili Umu na wengine watano shuleni humu. Umu alikuwa mwana wa kwanza wa Bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuhamisha hadi mlima wa Simba, yeye ndio alokuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo wa mawimbi ya msiba, mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake, yeye alikuwa mtu mwenye chake, alikuwa mwenye heba za mazila lizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliyewangwafua haya kutoka kiganjani mwake jinsi mbwa angavuavyo mnofu wa nyama kutoka kwenye mfupa, akamtoa kashata kinywani akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa Mamba. Sasa ameipoteza. Ameapoteza maisha yake, amewapoteza ndugu na marafiki zake, wanaye walosomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kina Western. Mkewe Lunga Naomi naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya unyumba, daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nungwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa ile yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake. Nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali, Naomi aliona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi kuisoma au kusumuliwa hadithi hii ambayo kwa sababu ya kupitishwa kwenye vinywa vya mafanani wengi imefasiriwa na kuzaliwa upya. Hadithi inayosimuliwa hapa ni tofauti na niloisoma kwenye riwaya fulani. Bili inasemekana alikuwa mlowezi nchini humu.
Baada ya kufariki kwa wazazi wake, Bili alijenga jumba la kifahari. Kisha wasemao husema kama Mungu alivyoona mwanzoni mwa ulimwengu, Bili naye akaona si vyema mwanamume kuishi peke yake. Bili aliwaza na kuwazua. Mwishowe aliamua kurudi kwao ghaibuni na kumtafuta kipusa. Bili aliona kwamba hakuweza kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sali, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa Bashasha kuu kumuonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. "Darling, this will be your home soon after our honeymoon," alishikika Mungu na huyu akisema. Sali aliinua kipaji chake, akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. "This is a nest, I cannot live here, not now, not ever." Kipusa akawa miliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwao ghaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Bili ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea usema kuwa Bili alichukia ya wanawake kuanzia siku hiyo. Jumba hilo inasemekana na walokuwepo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, "Haya, sio niliwataka, hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza umu na wanuna wake." Huu ulishia kuwa mkarara katika ushairi wa makiwa kwa Lunga kila mara, hadi pale lile alilofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria kuwepo kwa ujumbe fulani. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, aligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. "Nimeondoka, acha nitambe na ulimwengu. Huenda nikaambulie cha kukusudia kuhikimu familia. Nasikitika kwa uchungu nitakaousababisha wewe na wanao. Kwa heri, Naomi."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alihisi kama aliyechomwa kwa joto la tanuri. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe, kwamba analipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umeteua kipindi kinachofaa kuniacha Naomi, lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa mtoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia jakamoyo, kihorohoro na hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho wa mwaka huo, Lunga alifariki na kuwacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja, Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili Dick na Mwaliko walikuwa wametoweka. Alijaribu kumuita kijakazi Sau na kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangwi wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua atafute wapi ndugu zake wa Kembe. Dick alikuwa katika darasa la saba, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la kwanza. Taswira ya visa vya watoto walotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuwanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizaulizia kutoka kwa majirani asipatwa kumwauni. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Mimi ni Umul Khair Lunga, ninasoma katika shule upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu, huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani, nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alielezea. Kutoonekana? Hakumaanishi wamepotea? Alidakiza askari mwingine kwa jeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikwambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye OB? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia? Mimi sikuwaona. Mtu hukwambia anapotoroka au kutoroshwa? Na hiyo bi ndo nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande, akajibu. Unasema pia kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndio afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu huku uso wake ukidhihirisha kudhika. Jina la huyo kijakazi ndio lipi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, anti Sauna. Lakini Mwaliko anamuita mamii, Umu alijibu. Basi wewe rudi nyumbani. Watoto wa siku hizi wanabazoea kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya alafu tukiwapata tutawajuza wazazi wako, yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa nuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yaliokuwa mazoea ya Sauna. Sauna
Alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa mwajiri wake ili aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipa nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia binadamu kama mali ghafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kukutunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu tukuamini na kukupa fursa kututenda, Umu alijisemea. Alimlaani mamake ambaye

ambaye aliwatelekeza kwa ubinafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachompa mama uyabishi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikra za kila aina zilijituma akilini mwake, zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake. Alijiona akichukuliwa dana dana na majanaume katika madanguro mbali mbali. Wazo hili lilimtia kigezi. Malaika akamsimama na mwili ukamsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapamwiki tena, atatanga na njia aone jale takapomfikisha. Nitapigana kwa jinu na ukucha kulinda utu wangu, nitatafuta haki ilikojificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha garimoshi akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba yu katikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huu ulivutana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaa siku zile, babake akiwa mkurugenzi hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa kipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawilia kwa msitu wa mamba. Umu anapolitizama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia. Na penye nia bila shaka njia upatikana. Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kwa ya heri. Atatafuta msaada kwa muhisani yeyote. Huenda akapata pa kuishi na hata kuendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikra za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu. Nitawapata wapi hawa maskini na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si Athumani, huenda sadfa ikatukutanisha. Moyo wa Umi ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda, hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake alikiona kibao kilichoandikwa Church Road, na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa babake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata ombaomba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatma. Anakumbuka alivomsii mamake kumpa noti ya shilingi 100 amkabidhi mmoja ombaomba wale. Mom, please, just a red. These guys are needy. Umu akamwambia mamake. Mama mtu alijibu kwa mabezo, these are pretenders. They've been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny. Potelea mbali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hata hivyo, Umu alishikilia chuni apewe pesa hizo hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia Umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa akipewa na babake kama masarufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba, "Poa sana sister, we ni mnoma. Siku moja nitakuhelp." "Hata mimi," akajibu ile mvulana. Easy, nendo karunwe loaf. Na promise utanunua glue, please brother," Umu alimwambia huku akitabasamu. Promise, alimjibu kijana yule huku akikenua vijino dhaifu vilivyotua rangi ya udhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkahawa mkubwa mkabala mwa kanisa. Nje mkahawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha, wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kubadilisha kwa nyingine almaarufu mali kwa mali, ambavyo kwa kweli vilikuwa vimesheheni matambara yaliokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo yanakwenda kuwa ganda la mua kwa chungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivi kwa wenzao wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye Umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua, angelimuuliza jina lake. Labda hata kwa wenzake wenda wangekuwa namjua. Aliamua kuendelea na safari yake, wenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa!" Alipogeuka alipata ni yule kijana, kazaliwa upya, nadhif, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi naitwa Hazina. Nimi yule omba ulionyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita lakini mtu amsahau muhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya miadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma. Nina elimu japo wakali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja wepo. Hivi sasa nafanya kazi kama mhudumu katika hoteli. Njoo unywe

Njoo angao unywe chai, Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua. Huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari ya viki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake, huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririkia wote wawili. Hazina akimwone imani umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Umu machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali ya utegemezi, huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimgusa Mulkhair begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa penu kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa, watapatikana, usiwe na hofu. Serikali imezindua Hazina kuyafadhili masomo ya watoto kama wewe. Wizara ya Elimu itakupa uhamisho katika shule hapa karibu." Mwezi mmoja baadaye, umu alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili ambapo alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyokuwa mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa umu. Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la umu. Mwalimu huyu aliyehadithia masaibu ya umu, naye Bi Dhahabu akawahaishi kumuhimiza umu kuwa jasiri katika kukabiliana na hali yake mpya. Hata hivyo, elimu ya vigumu umu kusahau yaliyopita. Tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka? Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? Umu aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliwahi kushuhudia mawi kama niloyashuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi. Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine inakatalia migongoni mwao. Mama mzima akiwaacha wana, utasahau vipi? Utasahau vipi hali yako? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha. Walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuyazoea haya. Umu aliendelea kuhimizwa na wanafunzi wenzake ayazoe maisha mapya humu shuleni. "Una bahati sana mwenzangu," alisema Kairu siku moja. "Wewe hujapitia tulopitia. Tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo tulipofurushwa kwetu kama taka, tulitanga na njia bila kujua tuendako. Mama mbele, sisi nyuma. Mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatikia papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njano, ugonjwa na udhaifu wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotokea kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu, huku kilio cha uchungu na jitimai kikianikiza kote. Baada ya kiviga hiki, mimi, mama na ndugu zangu wengine tuliendelea na safari bila kujua kipaji na kishogo cha safari yenyewe. Hatimaye nguvu zilituishia. Mama katuashiria tuketi kando ya njia, tukawa tunangojea kifo. Mara wakaja watu waliokuwa wamevaa mavazi yaloandikwa IDR. Tukasombwa na kutiwa kambini, tumejaa kama sisimizi, watoto kwa watu wazima. Hali ilikuwa ngumu.

tukawa tunalala katika kibanda kimoja na wazazi wetu. Hata walobahatika kuwa na wazazi wote wawili, miko ilivunjwa. Hata hivyo, tulijipa kuamini kwamba haya ndio yalikuwa majaliwa yetu. Tulikuwa wenye haja, maiti hasa, na tangu hapo maiti hachagui sanda wala jeneza. Tulivumilia, tukawa tunaishi kwa tumaini, tukidhani hali itatengenea, tukitumaini kwamba angaa tungerudi kwetu. Lakini lo, wanasema wajuao kuwa msitu ni mpya ila nyani ni wale wale. Uongozi mpya haukuleta ahueni yoyote katika maisha yetu. Kilichobadilika ni kwamba tulipewa ardhi zaidi ya kujengea mabanda zaidi ili kupunguza msongamano katika mabanda ya awali. Bado tu pale pale. Nilikwenda hapo nikiwa katika darasa la sita. Sasa ni katika kidato cha pili. Tungali tunasubiri kurudishwa nyumbani, ila sioni kama pana nyumbani. Pema zaidi ya mle kambini ambamo tunaishi bila kujali tulikotoka. Vumilia mwenzangu, zingatia masomo yako, kwani ndo tutakayo vua kutoka kwenye hili lindi la huzuni. Baada ya kusema haya, Kairu alitulia kwa muda kama mtu anayevuta fikra, kisha kaendelea. Una bahati kupata mfadhili. Mimi mzazi wangu wa pekee ni mama ambaye ni muuza samaki, na baada ya ule mzozo wa nani kamilikizi wakuu, biashara imepigwa na mawimbi makali. Nasikia wavuvi wa omu mwetu wanahofia kuvua huko kwa sababu wameambiwa kuwa japo ardhi ambayo ziwa limesimama ni yao, maji ya ziwa si yao. Hivyo inasemekana kuwa hawafai kuvua huko, kwamba samaki ni wa wanaoyamiliki maji. Matokeo mzozo huu yamekuwa masikitiko kwa familia nyingi. Samaki wamekuwa adimu sokoni, na bila shaka bei yake inaweza kutabirika. Kwa mtu maskini kama mama ambaye ana mtaji wa kuanzisha biashara nyingine, maisha yamekuwa magumu zaidi. Hata karo yangu imeibidi amlilie mwalimu mkuu amruhusu alipe kidogo kidogo hadi mwisho wa mwaka. Mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba ambaye nasikia ni mwenye chake na lake anilipie karo. Hata hivyo mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtizamo unauliza swali. Nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kila mara hujiuliza ikiwa watoto huwa na adhi tofauti nje au ndani ya ndoa. Count your blessings, Zumu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Wakati huu wote umu alikuwa katega sikio ndii. Anatia hali ya kairu kwenye mizani. Anaelekea kuona msiba wake kuwa mwepesi sasa. Baada ya kurudishwa nyumbani kutoka msitu wa mamba, babangu mzee Kaizari aliweza kuyajenga maisha yetu upya. Alijenga nyumba kufu yetu pale pale penye lile ganjo. Alihadithia Mwanahiri baada ya Kairu kumaliza kisa chake. Mimi na ndugu yangu Lime tulirudi shuleni mle mle kijijini mwetu tu. Haikuwa vigumu kuyazoea maisha tena, kwani wanafunzi wenzetu walitupenda mno. Lime alikuwa hodari katika michezo ya kuigiza ile ya kitoto. Alikuwa mcheshi mno. Kwa hivyo kutokuwepo kwake shuleni kuliwafanya watoto kumpeza. Mimi sikuwa hodari sana katika michezo, lakini nilikuwa najaribu kupalilia kipawa changu cha kugani mashairi mapesi. Majirani nao walimsaidia baba kukabiliana na hali yake mpya. Ingawa mara nyingi baba alikuwa na hofu kuwa tungeshambuliwa tena, majirani walimhakikishia kuwa hawangeruhusu jambo lolote kusambaratisha tena udugu baina yao. Hali ya utulivu ilitawala tena. Hata hivyo walisema wasemao kwamba panga wanasemaje? Pango kapo jino, pana wasiwasi. Uhusiano kati ya marehemu mamangu na mavya yake ulikuwa umeingia ufa. Nasikia kwamba mama mkwe daima humwonea geri mkaza mwanawe, kwa kumwonea kama aliyekuja kumbwakura mwanawe. Hali hii ilizidishwa na tofauti kiusuli kati ya mama na baba. Mwanaheri alisita kiasi, akatikisa kichwa na kisha akaendelea. Nasikia mamangu ametoka kwenye jamii ya Bamwezi. Baba, mnajua jamii yake bila shaka. Daima mama alichukuliwa kama mgeni, si katika boma letu tu bali pia katika kijiji kizima. Haikuwa ibra kumsikia nyanya kimrejelea mama kama muki, yani huyo wakuja, na kusema kwamba msichana wa Bamwezi hata akiwa na umri wa miaka 90 na msichana wa Bamwezi tu. Haya yalilengwa kumkumbusha kwamba yeye hakuwa kwetu. Uhasama ulizidi baada ya vurugu za miaka 5 iliyopita. Nyanya alimuona mama kuwa chanzo cha kuharibiwa kwa mali yetu, kwamba ndiye aliyofanya majirani zetu kutuchomea boma ili watuondolee gugu ambalo liliutia najis utambulisho wetu. Nilimtazama mama akidhoofika kiafya kwa majonzi na machozi ya kutengwa na wale alowadhania ni hela yake. Sikujua kilichokuwa kinamdhili siku hizo, ila nilisikia kuwa mlikuwa na mvutano kati yake baba na nyanya. Mwanaheri alisafisha kuu na kuendelea kwa sauti iliyomlemea. Jahazi letu liligonga mwamba asubuhi moja nilipoamka na kupata kibarua juu ya meza. Kibarua hasa ilikuwa chumbani mwangu. Kibarua hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya basha ndogo nyeupe yenye picha ya moyo. Nilifungua barua kwa viganja vilivyokuwa vikitetemeka na kuyafikisha macho yangu ili kuona

0: alikuwa ama lilikuwa au maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Hata hivyo, macho likataa kuona wakati huo. Uoga uweza kumtia mtu upofu wa muda. Hatimaye moyo wa shauku uliashurutisha macho kukisoma kile kibarua ambacho kilisomeka kama ujumbe wa mauti. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2009. Mpendwa Mwanaheri, utakapoisoma barua hii sitakuwa hapa, pengine hata sitakuwa katika ulimwengu huu, ile ajua ya kwamba imenibidi kuondoka. Sikudhamiria hata siku moja kuacha wewe Lime wala baba yenu, lakini uvumilivu wangu umeshindwa kuniletea mbivu. Nimemeza shubiri kwa miaka mingi, kubaguliwa, kufitiniwa na kulaumiwa kwa nisiyoyatenda. Nimechoka. Nimechoka kukilovya kifua changu kwa machozi kila mara. Nimechoka kuitwa mwizi wa mayai ambayo kuku wenyewe tagao nimewafuga mimi. Nimechoka kuitwa mwizi wa mali yangu. Nimechoka kupigania penzi la mwenzi na mavia, na mwenzi mwenyewe haoni, ananipagaza machungu. Najuta sana kwa kuacha wanangu. Hata hivyo, naomba jambo moja tu kwako. Tafadhali mtunze Lime, na zaidi mno mtiini baba yenu na kuyazingatia masomo yenu. Mwenyezi Mungu awaepushie maovu yote. Asitokee mja akawadhulumu furaha yenu jinsi ulimwengu ulivonihini utulivu. Kwaherini wanangu. Tutaonana siku moja inshallah. Mamako mpendwa, Subira.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi ya Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC, vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu, Rais Ndayishimiye amesema sera hiyo inatoa fursa muhimu kwa nchi za Afrika ikiwemo Burundi kwa kuchangia katika

0: utulivu wa mnyororo wa viwanda na usambazaji duniani. Wang Yi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wang Yi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Guba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndio wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza, kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
2: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, I mean in history, the largest reduction of poverty yani kupunguza

0: umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: 笑的眼睛快乐老家风吹过的晨曦那库库布卡尼基斯克里萨萨乌皮亚库布马库乌佩普阿尔法吉里纳马佩马

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ren, mimi ni wa kawaida duniani, lakini pia ni mwenye dhamira imara ya kujipigania maisha. Yumbao ni dawishao, nitakumbatia tabasamu yako na kufurahia maisha yetu mazuri pamoja nawe. Hongri, matumaini yetu kwa maisha ni kama jua jekundu linalotupatia mwanga na uvuguvugu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika asema uhusiano wa China na Afrika ni mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa China atoa wito wa kurejesha mapema usafiri wa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen ametoa wito wa kujizuia kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika leo Juni 25. Miaka miwili iliyopita, vijana nchini Kenya walifanya maandamano makubwa siku kama ya leo kupinga muswada wa fedha wa mwaka 2024. Kabla ya kumbukumbu hiyo, Waziri Murkomen amevitaka vyombo vya usalama kujizuia na kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa maisha na kuwataka waandamanaji kudumisha utulivu, huku akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu wanaotaka kutumia maandamano hayo kutenda uhalifu ikiwemo uporaji. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema hatari ya kuenea kwa Ebola duniani bado iko kwenye kiwango cha chini, japo idadi ya wagonjwa inaongezeka kwenye maeneo yaliyoathirika barani Afrika. Akizungumza jana kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika Geneva, Dr. Tedros ameeleza kuwa sasa wagonjwa wa Ebola 1094 wamethibitishwa kwenye janga lililolipuka nchini DRC vikiwemo vifo 277, huku nchi jirani ya Uganda ikiripoti wagonjwa 20 ikiwemo vifo viwili. Amesema japo uwezo wa ufuatiliaji na ugunduzi wa ugonjwa umeimarishwa, changamoto kubwa bado zipo katika kukabiliana na janga hilo, ambapo kazi ya ufuatiliaji wa wagonjwa bado haijafikiwa viwango vinavyotakiwa, uwezo wa matibabu na karantini bado haujakidhi mahitaji na si salama, na njia zinazofaa za mazishi zimekumbwa na matatizo. Ameongeza kuwa mfumo wa afya unakabiliwa na shinikizo kubwa, huku ufungaji wa mpaka na ukosefu wa mitaji ukiendelea kukwamisha juhudi za mwitikio. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema uhusiano wa China na Afrika unatoa mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini katika msingi wa kuaminiana, mshikamano na kunufaishana. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua mjini Gitega, Rais Ndayishimiye amesema ushirikiano wa China na Afrika una msingi thabiti wa kihistoria ambao mzizi wake sio tu urafiki wa kina kati ya watu wa China na Afrika, bali pia katika maslahi ya pamoja, mambo ambayo ni kanuni ya ushirikiano unaoheshimu mamlaka halali ya nchi. Kuhusu sera ya China ya ushuru

0: Wangi amesema usafiri wa kawaida wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz na usambazaji duniani. Wangi amesema hayo alipozungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Pakistan, Muhammad Ishaq Dar. Dar amemwarifu Wangi kuhusu hali ya hatua mpya ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuishukuru China kwa uungaji mkono wake thabiti na endelevu kwa juhudi za upatanishi za Pakistan. Dar amesema pendekezo lenye mambo manne kuhusu kuhimiza amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati lililotolewa na rais wa China Xi Jinping na mpango wenye mambo matano wa kurejesha amani na utulivu katika kanda ya Ghuba na Mashariki ya Kati uliotolewa na China na Pakistan vimechukua nafasi muhimu katika kupunguza mvutano wa Mashariki ya Kati. China imeandika historia kwa kuwatoa takriban raia wake milioni 100 kutoka katika umasikini uliokithiri ndani ya kipindi cha miaka 8 pekee. Mafanikio haya yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipekee na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango na kasi yake. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Profesa Peter Kagwanja ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya sera za Afrika kutoka nchini Kenya.
2: Lakini chama ni muhimu kwa sababu kilitoa ile nafasi ya watu kuketi na kuongea kama chama. Ndiyo wakuje na haya mawazo ambayo imebadilisha China na inaendelea kubadilisha ulimwengu. Tangu wakati huo wa opening up 1978 mpaka wa sasa, uangalie 1981 kwa Afrika hakuna nchi, ilikuwa nchi mbili tu ndio zilikuwa maskini zaidi ya China. Yeah, 1981. Nchi mbili tu Afrika ambazo zilikuwa maskini zaidi ya China. Yaani kama Uchina ni nchi ya Kiafrika, ingekuwa ya tatu kutoka chini kwa umaskini. Eh? Umaskini wake kulingana na World Bank ulikuwa 88% ya poverty. 88% ya poverty. 1981. Tukiingia 2015, 2015, Uchina ilikuwa imeweza kupunguza umaskini mpaka 0.7%. Chini ya miaka 40. Chini ya miaka 40. By December 2021, Uchina ikapunguza umaskini ule wa hali ya hali mbaya sana. Yani ile tunaita extreme poverty. Sio kwamba umaskini umeisha Uchina. Kile wa China wamemaliza ni ile inaitwa extreme poverty. Na hakuna nchi nyingine ulimwenguni imeweza kupunguza kutoa extreme poverty kabisa.
1: Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini.
2: Kile kingine cha muhimu ni vile kuondoa umaskini Uchina inachangia kuondoa maskini ulimwengu. Wachina walitoa 75%, kiwango cha 75% ya umaskini wote ulimwenguni. Kwa hivyo ulimwengu ukakua, tumeinuka kama binadamu kwa sababu ya vile Wachina wametoa umaskini kwa nchi yao. Na hiyo inasemekana kutoka kwa World Bank na IMF, ndio ile kiwango mkubwa zaidi za kuwa.

0: kuondoa umaskini kwa historia ya binadamu. The largest, I mean in history, the largest reduction of poverty. Yani kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho hakijaonekana ulimwengu. Na hivyo imemaanisha ya kwamba China kuweza kukua na pesa na watu wake kukua na pesa, Afrika imenufaika zaidi. Kwanza tuko na hiyo mwelekezo, hilo tunaita example ama model, ya kwamba ni kweli nchi ambayo inaendelea inaweza kuondoa umaskini. Hivyo ni kumaanisha hata sisi tukiwa Afrika tunaweza kuondoa umaskini, kwa sababu miongo minne tu Uchina imeondoa umaskini. Kwa hivyo kwa miongo mitatu tukishirikiana na China tunaweza kuondoa umaskini Afrika.
1: Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani. Nikiripotia CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.